0: Hej allsammen. Här kommer ukesnytt från oss på Helan Raufoss, din lokal elektronikbutik. Nu är sommaren över och vardagen med skola och jobb är igång. I uke 39-40 har vi på Helan Raufoss höstkampanj med fantastiska priser på PC:er, vitvaror, TV:er, ljudprodukter och massa mer. Allt du trenger för att få en fantastisk höst har vi på Helan Raufoss. Vi har också massa tillbehörsprodukter som batterier, lyspärer, stösugepåsar, mobiltillbehör och massa kabler till ljudanlägg och TV:er. Är du medlem hos oss så kör vi vitvaror och TV gratis hem till din dörr. Kom in på Amfi Raufoss. Du finner oss i andra etage. Välkommen ska du vara.
1: Nå kan du spela Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klockan 20. Lyckepotten på 100 000 kronor kan må vinnas på alla fyra spel samt att den ukentliga premien ökas från 15 400 till 20 800 kronor. Läs mer på tirsdagsbingon.no. Du kan köpa bingoblocker på nett eller fysiska blocker för bara 90 kronor på följande städer: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Hej allsammen. Här kommer ukesnytt från oss på Elon Raufoss, din lokal elektronikbutik. Nu är sommaren över och vardagen med skola och jobb är igång. I uke 39-40 har vi på Elon Raufoss höstkampanj med fantastiska priser på PC:er, vitvaror, TV:er, ljudprodukter och massa mer. Allt du trenger för att få en fantastisk höst har vi på Elon Raufoss. Vi har också massor av tillbehörsprodukter som batterier, lyspärer, stödsugepåsar, mobiltillbehör och massor av kablar till lydanlägg och TV. Är du medlem hos oss så kör vi vitvaror och TV gratis hem till din dörr. Kom in på Amfi Raufoss. Du finner oss i andra etage. Välkommen ska du vara.
1: Elite Bil på Raufoss är tillslutet Meka Car Service och GS Bilpartner som är totalleverandör in service och vedlikehåll på alla bilmärken. Våra dyktiga och serviceinställda medarbetare har unik kompetens och kan lösa alla problemställningar och är också CERMI-certifierat för diagnose på alla bilmärken. Trenger du reparation eller service på din bil? Ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vill han sørge for en rask, faglig och trygg jobb där prisen är avtalt på förhand.

0: Vi skulle innom musik från Billie Eilish här på eftermiddagsrushen och detta här var Birds of a Feather. Ja, hösten är här för fullt. Vi har pratat lite om det i morgonsändningen av vår morgonkvisten. Det ska du ganska strax få höra mer om.
1: Hos Dennis restaurang på Raufoss önskes du välkommen till hyggelige och goda matupplevelser. Här kan du välja från en stor och varierad meny. Stor pizzameny, salat, kebab och kyllingrätter, hamburgermeny, tyrkiska rätter samt fisk, pasta och kötträtter och självsagt barnemeny. Detta är något av det vi kan tillbe eller friste med i trivliga lokaler med atmosfär. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
2: Akkurat nå har vi ukeskøpp hos Møbleringen Raufoss. Du finner ekstra gode tilbud på møbler til både stue og soverom. Så er det noe hjemme som trenger en liten oppgradering, kan det lønne seg å ta turen innom. Velkommen til oss på Møbleringen Raufoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Hej allsammen. Här kommer ukesnytt från oss spelen Raufoss, din lokala elektronikbutik. Nu är sommaren över och vardagen med skola och jobb är igång. I uke 39-40 har vi på Elen Raufoss höstkampanje med fantastiska priser på PC:er, vitvaror, TV:er, ljudprodukter och massa mer. Allt du trenger för att få en fantastisk höst har vi på Elen Raufoss. Vi har också massa tillbehörsprodukter som batterier, lyspärer, stödsugepåsar, mobiltillbehör och massa kabler till ljudanlägg och TV:er. Är du medlem hos oss så kör vi vitvaror och TV gratis hem till din dörr. Kom in på Amfi Raufoss. Du finner oss i andra etage. Välkommen ska du vara.
1: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
2: På ting og tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød. Samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
3: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lena Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinect mageduo, flytende D3, Elserin, Lektinect, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lena Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer,

Jag sa väl att vi skulle göra Bee Gees, och det gjorde vi också, men det var ju bara den ena. Det var en Robin vi hörde som sang I Started a Joke. Och för där så sa jag att det var en Polanka som sang I Must Confess, och det var faktiskt det. Jag fant papiret hvor det stod navnet hans, så da har nu jeg fått det under kontroll. Vi skal til Sør-Afrika. De er Kapse. Afrodille heter de. Og melodien, den heter Bostvald Vadrap. Det ikke så lett å uttale alt sånt. Men de spiller jo med et sånt, skal vi si, argentinsk trekspill, bare knappa på, og så på begge sider, ikke det vanlige trekspillet som vi vant med. Dere skjønner når dere hører melodien.

Ernest Hebb og Walls Across Texas. Nu ska vi høre på en kar som heter Jim Alley. Han tog för sig en känd melodi som andra hade spelat I, men han har nu spidat den lite grann upp melodien. The Great Pretender, och den får vi här.

här är melodier från Devil Brothers tidiga år. In the Will of Garden heter den här melodien. Där ska vi höra igen på Johnny Tillerson. Och han sång ju om Dream of a Fool, men det är fortsatt dreamy grejer på nästa melodi. Och det är väl inte som har drömöja. Och det må jag nästan säga att det var det som förslog mig när jag träff min kära. Hon hade grön, eller har fortsatt för den del. Inte bara det att hon hade gröna ögon, men det passade så väldigt gott i det pena ansiktet och resten av henne. Det var lite skryt i min kärlek. Okej, Dreamy Eyes är melodin från Johnny Tillerson.

0: jo, att jag är flaska på nummer 19 på vann och bröd.
1: Det var musik ifra Trond Granlund och sangen om Klunkerud. Nästa melodi kommer från Sverige. Nu ska vi till den svenske pianisten Robert Wells, som blev född i Solna utanför Stockholm i 1962 och som platedebuterade 1987. Och i 1987 var också den det också på den tiden jag fick upp ögonen för Robert Wells, för då kom det ut en plate med låter som Upp på berget och Holidays. Upp på berget Holidays, det var de två första låtarna jag hörte med Robert Wells, och det syns jag var väldigt fina. De var på någon sån samlekassetter jag köpte mig med svensk musik på den tiden. Vi ska alltså nå tillbaka till den debutplata till Robert från 1987, och bara se att Robert Wells, han är ett han är en virtuos, som det kallas, på piano. Han är rå på piano. En av de bästa pianister jag vet om, tror jag, tillägg till Richard Clydeman, så är det Richard Clydeman och Robert Wells som jag förbinder väldigt med sån fin pianomusik då, som liksom svinger och fänger och väldigt sån fin och ordentligt att höra på då. Och här kommer sangen, med sangen eller melodin då, med Robert Wells, som heter Sweet Baby Roll.

en förening eller arrangör med Totenradions uppslagstavla når dere ut till hela lokalsamfunnet på radio, nett och infoskärm. Enkelt, lokalt och effektivt. Ta kontakt och läs mer på